0: sa
1: Ida
0: Wadida
1: Viduga
0: Tatana Malagana
1: Vilipana
0: Sarana
1: Mandana
0: Vibudana